0: degaasi halkan waa tirisa codka afka Soomaaliga iyo asagana wabi shabeelle oo naga dhageysan doontaan hadii Ilaahay dhaado waqti aan sii fogaan waxaanu bilaabanayna barnaamijkeeni Liban soo dhawow toosna dadna wayna dhageysanayaan oo wayna arkayaan waxaan rajaynayaa codku inuu ka fiicnaan doono sidii maalmihii horeeyay Liban soo dhawow runtii arin aad looga murugoodo ayaa ka dhacday wadanka Mareykanka maantadan wada wararka ku jirta saddex ruux ayaa lagu dilay masaajid ama xarun muslimiintu ay leeyihiin oo masaajid iyo iskuul isaga kooban magaalada la dhaho San Diego Mareykanka oo weligeey maana tagin laakiin dad badan oo Soomaaliyeed ogna hayay joogan San Diego oo gobolka ka tirsan California ka tirsan Tabaleri Libano arintaasi saddex ruux baa dhimatay iskuul ba wiilal laba wiil oo yaryar sida la sheegayo ayaa weeraray oo arintu Liban markii la fiiriyo waxa hadda la sheegayo sida khaasatan booliisku u sheegay waa arin yar runtii yar qaadar markii si la fiiriyo waxaan oga jeedaa oo socda hadda booliska gobolka haysta ayaa wuxuu yiri arintani si waxa looga bartay dad raba inay is dilaan ma aha sababtoo ah waxa la yiri arintu waxa ku bilaabatay hooyo ayaa waxay wacday baa la yiri booliska iyadoo dhahaysa wiilkaygi ayaa qoryo badan bay haystaa ba madaysantani barkood la tagay gaariga nagiina waa maqan yahay saaxiibkii ama companion ruux saaxiib ahna wuu la socdaa waxaanan u arkaa bay tiri inuu yahay ruux dadka isdilahay suicidal ruux macnaha isdilahay nafti huro kale nafti huro ma isaga isdilahay asaga inuu isdilo oo kale waxay dhahan mar qarkood waxaad moodaa inay meesha u yar agtay marka wax la dhaho murder suicide ruux macnaha asagina isdilahay dadkana maartay maqoonsan haya markay wacday booliski ayaa waxa la laba saac kadib oo booliskiina ay raadinayaan oo isleeyihiin xageebuu aaday say tahay wax fiirinaya ayaa waxa la laba saac kadib waxa lala soo call soo dhacay kaasoo la leeyahay Mareykankana waa hadaan yar inaan yar taabto waxa la dhahaa waxa la yaqaan waxa la active shooter waa term dadku intooda badan ay garanayaan khaasatan Mareykanka inagu Australia wadankeen kama dhacdo haddii dhacdan aad bay u yartahay markii ugu dambeysay dhacday arintan kale markii hadda arintii ka dhacday bay ahayd argagaxsada Sydney ka dhacday midii ugu soo dhaweeyna waxay ahayd mid maxaan u hadda meel 20 sano miya laga joogaada ha 20 sano laga soo gaadnaa waxay 1996 ka umalaynay ahayd
1: xamdu markaa waxa ku wacan dadkan inay dhalinyaradan yaryar ay dadka macnaha haday wax saas ugu maadaan maxaa ku kalifay dad kale ayaa ka dambeeya
0: mal mood horta Mareykanka way ku badan tahay mid aad u socday dadku qoryihii baa gaar caadi ah hada markaan Atlanta markay wacday booliska waxay tiri qoryahaygi ayaa barkood maqan yiin marka waa iska caadi inuu hal ruux ama hal qoys intaas uu qori 2 3 4 3 5 6 ay yihiin oo kale marka horta Mareykanku waxan mass shooting la dhaho aad buu ugu badan yahay waliba waxaan tan asna specifically aad ugu sii badan schoolka mass shooting.

0: tinka in iskuulada la la shuud gareeyo marka markay islaantii xaalili wacday oo tiri arintaas ay jirta ayaa la soo wacay oo la yiri active shooting macnaheedu waxa lad line haddana socota ayaa jirta oo ka socota meeshaas meeshii markay booliisku waxa la soo aadeen 10 daqiiqo bay ku qaateen maadaama ay already ay diyaar sanayeen wax raadinayeen 10 daqiiqo ku tiibdeen yimaadaan markay 17 daqiiqo markay yimaadeen isla markiiba iskuulka banaankiisa waxay ugu yimaadeen baaray laba ruux ay dhay booliska ba dhahayba laba ruux saddex ruux oo dhimatay saddex nin oo dhimatay niman baa waliba ciyaal lama dhihin saddex nin oo ninkii mid kamida uu yahay security oo ahaa iskuulka ama meesha waardiyeedii ahaa ayaa ku dhintay oo kamid ah iyo laba nin oo kale arinta markaa runtii markii si loo fiiriyo wax haduu farxad meesha ay ku jirta waxay tahay horta dadku saddex kama badanin iyadoo inta badan Mareykanka markuu arintaas kale ay dhacdo ay ka badato saddex iyo afar iyo shan ay ka badato kow midda labaad ciyaal iyaguna meeshii kuma dhimaanin uma gaadhin waxaana aada loo magac dhabayaa ninka waardiyaha ahaa inuu naftiisi huray si uu u badbaadiyo iskuulka iyo xarunta dhan iyo dadka ay ahaydba labada nin weli lama sheegin doorka ay ka ciyaareen ma inay caawiyeen iyaguna oo isaas oo ka soo qayb qaateen mise iyagoo meelihii joogan bay arintu ku dhacday arinta marka hadana la yaab kale dhacday marka waxay tahay markay booliska yimaadeen meeshii ay iskuulkii iyo xaruntii markay yimaadeen oo saddexda nin oo meed u yimaadeen ayay marka waxay u diyaar garoobeen oo ay marayeen waxa la dhaho protocolka active shooter maadaama san sheegay Mareykanka ay aad ugu badatay arintan inay dhacdo protocol waxa jira loo dajiyay oo booliska iyo qoladan macnaha la dhaho emergency response ga aha ambulance ga firefighter ga iyo waxa la mid ah process waxa ay raacan ay tahay oo inaan noqonaynin uun tibirmad la soo diro uun inay la dhawn dadka la badbaadiyo oo ayna jirin waa in marka horeysa booliisku ay horeeyaan qolada waliba tacticalka ay qafilin waxa loogu tababaray ayaga marka deena guriga iyo meesha galahayaan kaasi qol u jeegareynayaan oo dadkii meesha ku jireen ay ka soo saarayaan haduu ruuxi joogana ay say ola macaamilaan marka protokolkii bay bilaabeen markay meeshii galeen ayaga oo marka raba de aan hubin ama u maleeynay inuu ninkii wali meesha ku jiro dadkii waxa geystay wali ku jiraan ayagoo markaa arintii wado oo qolalkii xaruntii kolba qol galahaya oo doonaya inay ninkii ogaadaan waxaan ka warabaa inaan ku darayduna waxyaalaha murugada leh Liban waxa ka mid ah in Mareykanka ay soo caadi ay u noqotay arrimahan ay dhacaan iskuulada naftigooda waxa loo sameeyay protocol markay arintani bilaabato si ay uga jawaabaan waxyaalaha uga jawaaban waxa ka mid ah walaal macallimiinta iyo dadka meesha ka masuulka dhan ciyaalka dhan mid kastaba intii la kaxeeyay in qol la geliyo sida galaasidooda kale hoostana laga xiro aynana ka furin ruux kasta oo wuxuu doonaa dhahay haday dhahan booliis baanay hadaanay karaan inayna ka furin waxa protokolku yahay baa leeyahay markay booliisku ay arintii intay nabad ka dhigaan ay rabaan dadka soo bax inay dhahan waxa la iyaga waxay tagayaan xafiiska iskuulka from master kire ka soo qaadan markaas intay marka daqan la hadlaan dhahan booliiski baanay hadana qolka iyagu furayaan marka waxa lagu tababaray oo loogu sheegay macallimiintu iyo ardadu inayna sinaba qolka ayagu hoosta uga furin
1: marka waa macna
0: security reason exactly tababar loogu sheegay way sababta dadka wax leen haya ayaa xataa naftooda wax intay bartay buu wuxuu dhahay booliski baan ahay kanaan ahay FBI baan ahay naga fura markaas ayadna u soo degreenaysa marka inay dadkii ahaydana si gumaadaan saada darteed marka waxa la yiri ha ka furina haduu dadin dhahan qoladaas aanahay ayaga fura haysta intay xafiiska tagaan wa prosesska loo sheegay ee raacay inta xafiiska tagaan ayay furi soo qaadanayaan markaas ay dhihiin waxaan nahay booliski waan nahay ama waraab waxa ay intay sheegan ama iskuulka hadda ay ka socdaan markaas ay albaabkana furanayaan
1: marka nidaamkan iskuulo walba ayaa mara
0: iskuulka ha waa wax loogu talagalay oo loo wixiyay weeyo ha lagu tabaro lagu ogyahay booliskuna ay ogyihiin ay iskuulka maamulkiisuna ay ogyihiin ciyaalka xataa naftigooda loo sheegay ardada naftigooda loo sheegay ayagoo marka arintii ku dhex jira ayaa waxa lii telefoon kala soo dhacay telefoon kaas oo dhahaya xabad baa ka dhacday meel aan meesha ka fogeyn waxayna ku dhacday baa leen nin landscaping dadka ma taqaana beeraha iyo waxyaalaha dhulka gaadanka iyo sameeya ayaa waxa la xabad lagu soo riday oo sida iyo booliska sheegay waxa la xabadu waxay kaga dhacday baa leen madaxay ahayd inay kaga dhacdo laakiin si koofiyadu qabay baa loo maleeynaa inay ka dalfisay si kastaba ha noqotee asagu ruuxi waxa ma gaarin xabadii markay maqleen markay booliska dan ay meeshii aadeen ama kuwa kale ku lay aaday markii la aaday ayaa waxa loo tagay laba wiil oo yar yar aha oo ayagii naftigoodi isdilay sida loo arko labadii adu labadoodii bay la dilay
1: labadii qof oo dagaalkii
0: waday ha ee saddexdii exactly ha loo arkay inay yihiin saddexdii nin ee masajidka iyo iskuulka xarunta wax ku dilay inay iyaga yihiin ninkan kalena hadana xabadeeyay naftigoodii oo meed ah loogu tagay iyagoo meeshii weyd ku ah marka wuxuu ku daray ninka booliska San Diego haysta inaynan arintan ahaan oo kale aynan ahayn arimaha inta badan lagu yaqaan dadka isdilahaya waxa lagu yaqaan dadka isdilahaya inaynan ahayn oo ay arin maartay la yaab lahayd marka Liban oo arintaas dhacday waa arin cusub waxa loo muujinayaa oo aad isugu loo arkaa inay tahay hate crime
1: xamdi markaa waxa tiri iskuulku waa iskuul islaamiga
0: ah waa xarunta waa xarun islaamiga ah oo masajid ku yaalo waxana la yiri magaalada San Diego meesha waa midka ugu weyn weeye waxana ku yaala iskuul waliba la dhaho Al Rashid iskuul la dhaho ayaa ku yaala
1: marka ma laga yaabo dad Soomaali inay dadkii la dilay kamid ku jiraan mise
0: horta dadkii dhigan wax la dilay horta waa laga yaabo saddexun horta weeye nasiib wanaag si aad loo fiiriyo saaniri meeshaas oo laga yaabi lahaa meelaha qaarkood inay 10 iyo wixii ka badan ba normally ay gaadho Mareykanka haddana la markii la dhafay oo fiiray laba ruux inay ahaayeen Libano nasiib wanaag waxa saddexun ba dhimatay oo security-gi iyo laba nin oo kaleeto marka waa suurtagal laakiin waxa aad iyo aad suurtagal ah in ciyaalka meesha dhigan haye iyo qoysaska inay maartay ay ku jiraan sawiradan arkaynay dad haween ah oo Soomaali bay runtii u akaayeen muqaalkooda
1: kiiska ma lagu xiriirin karaa si argagixiso ah mise waa iska
0: waa waxay leeyihiin hate crime waa argagixiso dabcan uu noqonayo argagixiso laakiin se argagixiso aha nacayb dadka kale sidii waxa la dhahay hate crime oo kale
1: dadka laakiin waxaad ka muujisay dadkii waxan sameeyay falka sameeyay dad yar yar bay ahaayeen
0: ajkoodu waa 17 jir iyo waxa la dhii 18 jir
1: marka waa dad aad caruur ah
0: dad yar yar way ha
1: marka dad ma laga yaabaa in macnaha si kale oo maskaxdoodii macnaha laga yaabo dad kale inay soo direen oo kale
0: ha waxyaabo good point way sababtoo ah dad hadda ruux 18 jir 17 jir 18 jir ha ayagu intay un soo toosan ma ku dhahayaan un dad baan rabaa inaan laayo oo waliba aan u laayo mabda ruux haduu yahay ay u maleeyeen inuu iyaga dib ku sameeyay oo kale oo ma taqaana dhaxmaray waa sheeko kale laakiin dad kale inaan u laayo sida haydo kale ah shakila aan dad kale ka dambeeyay ama ha noqoto director oo ka dambeeyaan oo marka ayada soo diraan oo dhaha orday saasameeyay dhahan ama hadii kale inay ku abuureen oo ay dhahayaan dadkan waa dadkaas weeye waa leena qabsanaya waa leena waxaynaya waa leena ga qaadanaya waxyaalaha dadka nacaybka lagu abuuro loogu abuuree kamid tahay Liban waxa xusid madan waxa markasta waa la sheegaa markii mujtamacu khaasatan meesha ku badan ay kacaan oo dadka kale yar yarka laga badanyay ay ku kacaan markasta waxay dhacdaa marka uu dhaqaaluhu uu liito markay dadku ladan yihiin oo ayna waxba ka qaldanayn
1: shidaalkiiba korgay
0: ha shidaalka kor kacay waxay kale u arkaan in dawladoodi ay kharashyo iyo lacag badan ay ku bixinayso ama dibadda han noqoto ama dalka gudhiisa han noqoto waxay dareemayaan khaasatan markay dhibaato jirto oo dhaqaale iyagu xidid ku yahay oo adeegii dawladda suud awl ahaan jiray oo sanahayn kali un mal ahaan marka dawladdi adeegii nama siinayse waxay soo sheekeynayaan ama ay dareemayaan inuu adeegaasi dad kale on xaq u lahayn oo ayaga aan ayse xaq ugu leeyeen ugu lahayn inay dawladdu isku mashquulisay u jeedsatay marka waana wax caadi oo la yaqaan baa siyaasiyintu ugu liibaan iyaga way ka faa'iideystaan oo hadda markaan fiirino hadda Donald Trump baa la dhig karaa arintaas runtii uu ma dhihiba laakiin saxdan hadda kuwa sarsare aan la fiirin kuwa hoose ee doonaya in la doorto inay soo baxaan waxyaalaha isticmaalaan waxa kamid inay dhahan fiiriya maashan waxa jirta cuntadii ba maciishadii ba qaali aha shaqooyinkii ba yar dibkii ba batay khaso hatta kramkii ba batay yaana sameynaya waxa sameynaya waxa wey dadkan kale tagay ha
1: marka shacabku waxay ku abuureysaa xanaaq iyo carab
0: badan waxay u sameynaysaa dibkan ay dareemayaan ayay waxay u siinaysaa meel ay ku calaamadeeyaan oo ay u aaneeyaan ha macnaheedu ma dhahayaan dawladdi baad shaqadeeda gabaysaa sida ay tahay saxda ahna waa taas weey ama inay noqoto ama anigii baa gabahayo oo waxani waa wax uun de aniga igu saabsan ama dadka kale ee dariskayga ah ee ila midka ah iyaga naftooda oo waxa iska wataa haddu dhib yimaadaan haddu criminal mesela yahay ayaa ka imaanaya hadii ay intaan noqon weydana dhahan dawladda ayaa shaqadeeda gabaysaa oo inay adeegii noo sameeyso shaqo abuurida caafimaadka iyo wixii lamid ah haday noqoto criminal iyo dadka khaladka sameeyeen dawladda ayta inay la macaamisho meesha ay saa ka dhilahayeen dadka macquulka u dhahayo ayay energy-goodi iyo xanaaqoodi waxay u bedelayaan ha dawladdu waxay ku mashquulsan tahay meesha aniga dantayda ay fiirin lahayd waxay ku mashquulsan tahay kuwa aniga aan ila mid ahayn oon dalkan u dhalanin oo soo galooti ah ama aan ahayn kuwa dhabta ah hadda soo galooti ma ah dad baa waxay markaas isu dhigayaan inay yihiin dadka dhabta ah ee dhulkan ugu xaq leh arintan liban waxa dadka Soomaalida ka jirtaa Soomaalidu ma ognahay ma dhihi karno isma yeesto way isastaa wali dad waxa jira ayagu xataa Soomaali waligood aan la dhahinin meel bay kale ka yimaadeen aan la dhahinin haddana ay dad kale u arkaan inaynan Soomaalida quman inaynan Soomaalida quman ahayn oo kaman ahayn oo dhinac loo takoori taa marka macnaheedu ma inuu inay leeyeen ruuxan meel kale ka yimid iyo amaana oga shaqo badan amaana oga haboone ee macnaa wuxuu soo arkaa inuu ruuxan asaw ka nationalisan yahay inuu oga haboon yahay waxani marka dad baa asagana saaso kala meelaha la yimid waxaan soo dhameeyay waxaan u sheegaynaa dadku inay ku baraarugsanaadaan isbeddel weyn baa Liban soo socda xaqiiqda ah isbeddel aad weyn baa socda oonan inta generation ka hada jooga dadka hadda waaridkeena xataa la dhigi karo ku soo xaysan dadka hadda 87 laga soo bilaabo ilaa hadda isbeddel aanan dhicin oo nooc kale ahayn ayaa hadda adduunka ka socda marka inay dadku ku baraarugsanaadaan la socdaan feejignaadaan waa arrin muhiim ah weey waxaan san sheegay aasaas u aha dhaqaalihi iyo wixii isbeddelaya iyo dawladdi oo ayadu ee dadkii oo siyaasiinta qaarkood ay uga faa'iideysanayaan oo dhahayaan markay dadkii dhahan waan dhibaateysanahay maxaa dibka noo haysta maxaa waxa noo haysta ay dhahan ha dibka ma garanayso meesha ka imaanayo
1: waxa gaar ah wadanka macnaha uu yahay dimuqraadiya ma jiraan xuduud dadku ayna ahayn in saas oo kale loo kiciyo waxyaabo hor istaagi kara ma jirin miya oo dadka waxyaabaha hate crimes ka ama hadda in kasoo madama ay Australia ay qodob ka soo saartay
0: hay'ad karaam sharci laga soo saaray
1: ha oo ay tahay macnaha dadka naciibka abuuraya ama macnaha waxyaabaha dartooda
0: waa su'aal aad u fiican Liban Australia horta way ka bedelantay markii si loo fiiriyo xagga nidaamka iyo xagga dimuqraadiyadda Mareykanka Mareykanku wuxuu leeyahay sharci freedom of speech oo ku jira qaynuunkooda qodobkooda xanmaan qodobka saddexaad miyaa waxna caso kala way سوى فرست أمين من تبا فرست كقلب ككوادي وحنو عينو يا
1: نور يا
0: ها مريكا
1: خوينا هم بروح ولا شيء كرا
0: ها
1: عد الروح ولا شيء
0: كرا وحكستا ها ما وحكستا وحيلها اللي يابك على مركز دقيستو وحكنا عيا وحكم إذا أرواحه إني أن اللي قلت له روح من بعد هاي وأخلاق هذا ما في عنه يمويني هذا ترى هذا روحنا أم سياسي هالنقطة أم الروح إسك عادي هالنقطة هذا ترى الروح حاسي أنا وحنو أركا إني يه روح حن وتوجا وسقتشانها ووحدع ووحكف صادات هذا hadaad tiraahdo aad ka dhigto arintii inaad facts hayso inuu waxday ama uu wax dhacay ama uu wax kufsaday hadaad tiraahdo way ka bedelantay waxa laga yaabaa inay noqoto defamation oo lagu dhaho proof keen laakiin hadaad tiraahdo waxaan halka ruuxan inuu
1: yahay
0: ha inuu yahay inuu yahay fikradayda saas ila tahay ha aniga fikradayda dareenkii markan ruuxan fiiriyo oo meelay fiiriyay waxaanu arkaa ruuxan inuu yahay inuu tuug yahay inuu saqajan yahay inuu wax kufsaday yahay hadaad tiraahdo waxa lagu dhihi waxa dhigi kartaa inaad dhado political statement baa ana waxaan ka sheegay ruuxan waan fiiriyay markan fiiriyay saas ila soo baxay wax ii diidi karana ma jirto fikradayda freedom of speech iyo freedom of thought kayi ayaa lagu xad gudbahaya way adag tahay marka in wax laga qaado boolis waxba kama qaadi karo marka taasa marka waxay keenaysa adkeynaysa in laga joojiyo dadkii hadu ruux dhaho hadu soo istaago u dhaho daanu dadkaan nahay dadkaas ba ya qaadanaya macaashadana dad ma qaadanaya oo waxanaga dad ma qaadanaya way adag tahay si sharci ah in loo hor istaago
1: haddii abuureysa dhibaatan ka war for example haddii abuureysa wixii aad tiraahdo oo dadkii shacab qaarkood ay dhib iyo waxyaabo geysteen sababtay u geysteen ay tahay dadkii waxyaabihii ay ku booriyeen ay tahay soo ayada naftigeeda ma noqonaysaa
0: warun laakiinse waxay ku soo ururi markii la dhaho dalalkan inkastoo saa aynan u ahayn haddana waxay dhahaan waa dal rule of law macnaheedu waxa weeye haddii wax la isku qabto ama aniga adiga isku qabanno ama adiga iyo dawladda isku qabataan wuxuuna uu yahay wax aan iska cad u sanahayn sida inaan ku gacan qaaday oo kale gacan qaad iyo waxaaga oo xad oo qaati iyo waxyaalahaas oo kale wax iska cad weeyeen taas marka iyadu toos baa loo dhili gareeyay waxaan la dhihin in la proof gareeyo laasmar haday taa arintii wax hadal u furan oo suurtagal ay ka tahay in ay do tahay deen waxay noqonaysaan maxkamad isla tagaysaa markaas waxaad ku doodi ruuxi adiga markaa waxaad soo istaagi qodobka oo horeey uu ka bilaabi ruuxa waxa weeye aniga xurriyadii uu sharcigu isiiyay freedom of thought iyo freedom of expression iyo freedom of political ban experience greenhi ruuxan anigu dadkaas aan ka hadlay anigu wax nacayb oo khaas oo iyaga u qaba ma jirto laakiin waxaan arkaa inay yihiin dad wax khaldahay ta wixii khaldahayna anigu dareenkayga ma sheegay marka wayna adag tahay marka aad fiirso xagga maxkamadaha runtii arin meesha ku jirtay bay yey xisaab soo saarayaan waxaan isoo xusuusinaysaa Liman oo arin markii diinka loo fiiriyo نين باو حالي اه حديث لغو شاقا وقتي دقال سعودي ايان نين سحابي اه ايان نين ضدك اي دقال لم يعدوك هابا حالي اسكسو اهدي مركو نينكي سحابي هابا عالصارها كاقاتي نينكي قرقي وقرقي وصيفتي وحو هايستي وعضو كاقاتي قعانتو وعالصارها كاقاتي مركو انو دلو وصو دوادي يو حالي يلي انتو كعرو جيد انعك لكي استاقي يوحو يلي وان اسلامي markaasuu deenna kamusan harina intu waxay been bad sheegaysaa iyo adiga haddii la dagaalayna inay shirkadda markaasuu xali kasu kurka ka gooyay aninkii markaa laag sida aad ka dareemayso shoo shakiba ku jiro wixii warshow amaad wax khald wax sabaysay markaas xali nabiga uu sheegay calay salaasina uu yiri saasa dhacday nabiga oo nimban dagaalamayni waan isku baabacnay markii u dambeeyay maan caasaari ka qaatay markuu arkay inaan caasaaraha ka haysto yuu wuxuu yiri waan la ilaha illallah muhammadur rasuulullah uu yiri laakiin sama ahayn buu yiri dab kama ahayn buu yiri markaas wuxuu yiri nabigu war qalbigiisa miyaad jeexday si aad u aragto waxaan inuu dhab ahaa inuu run ahayd markaas wuxuu yiri maya markaa yiri ma sax ma ahayn buu yiri mar hadduu ruuxna afkiisa waxa ku yiri waa in laga soo marka waxaan uga jeedaa taasi qaaliyadu iyo maxkamaddu iyaduna waxaan u dhihun haddii ruuxan waayahay wax uu yiri aan u aragna haddii si loo fiiriyo khalada laakiin inay qalbigiisa kasoo baxaysay iyuna ujeedo ka ahaa oo ma u aaminsan yahay ha inuu aaminsan yahay oo uu leeyahay dadkaas baa dhib nagu wada aynan ahayn nacayb khaas oo idiin waro oosan lahayn kasoo qaad dadkaasi dhib bay wadaan because waa madmadow yihiin ama dadkaasi dhib bay wadaan because waa muslim ama waa kristiyaan ama waa yuhuud hadduu saa dhaho waxaa la dhihi karaa waa hayd laakiin saduu dhaho no anigu waxaa shaqo kuma lihi anigu dadkaas meesha jooga ee meesha xaafadda aad degan arrinka inay yihiin xaggaa yihiine inay dad qaswadalayaal yihiin baan u arkaa marka waxaa la dhexe ku soo urursanaysaa haddii wayaseen ruuxan qalbigiisa intaan jeexno ma arki karnaa ma fiirin karnaa inay arrintan ku abuurayso inay dadkaasi dad noocaasa yihiin ayaa inay uun sidaa inuu arkay uun oo uun intuu arkay dhowr waxay sameeyeen ama loo sheegay ama si doonta ah noqoto inuu sidaa arkay marka taasa marka waxay ku qasbaysaa qaaliyadu marka inayna ku degdegin inay dhahaan may arinta ma dhihi kartid oo ama di kale inaad saa tiraahdo wax kalead oola jeeday therefore waa caqaba lagu saari deena isla markaa waxaa bilaabanaysa dawladdii iyo maxkamadihii xorriyadda nidibay yay istaajinaysaa sababtoo berri ka maalin baa laga yaabaa tii oo kale runtii inay dhacdo oo hadda fiirin waxyaalaha in badan lagu doodanay ka matay liban waa arrinta aad xiiso u bale waxay dhacdaa hadda ruux kasoo qaad dadka hadana mareyn kasoo qaad ama australia usoo qaad dadka cadaanka ee yurubiyaanka ee meesha ku badan yaa laga yaabaa inay ruux saa u hadlo oo uu ka sheego dadka kaleed ama indigeneska ama muslimka ama yuhuuda ama dalalka yaryarka inuu wax ka sheego oo yiraa waa kan qoladaas waa saayu dhaho oo la dhahdaa waxaad samaynaysa waa khalad haddii ka waran exactly ruux qoladii yaryarka laga badnaa ahaa uu qoladan kale kuwa qolada kale aha exactly arrintii oo kale ku dhaho maxaa la dhihi marka waxaa la leeyahy markii qoladan saa dhahaanna sidan wey macnaheedu saana waa noqon karaa laakiin ruux qoladan kale kasoo jeeda hadduu saa u hadlo hal si in bay noqon kartaa way macnaha way adag tahay way adag tahay in la dhaho marka saa darateed marka waxay noqonaysaa in ay runtii qaaliyada waxaana arintaa qayb ka qaata commentatorska dowladda siyaasiyiintu way ka qaataan oo waxay dhahayaan waa in common sense la ciyaaro la isticmaalo marka waa laga yaabaa in hadduu qaali uu arintaa uu saa u dhaho oo uu kasoo qaad dadka laga badan yahay oo waxun laga sheegay inay dhahaan dadkaasi maskaxdoodii bay ka hadlahayeen xoriyadoodii qowlkay ku hadlahayeen ma xakamayn karno hadduu dhaho waa laga yaabaa marka hadday khaastan soo noqnoqotay in la dhaho loog arintan sax ma aho waa inaad ka fiirsataan sababta oo dadkan waa dad laga tiri badan yahay intaasoo korbay soo noqotay meel baa lagu laayay meel baa lagu wixeeyey wax kale isu bedeli kartaa marka waa la dhihi marka waxyaalaha waxay ka mid tahay in ay maxkamaduhu xisaabta ku darsadaan oo runtii always waa dareenka wey waxaan waa bini aadan wey waxun inta badan ma oo dadku say moodaan wax sidii robotic oo kale ma aho halkan miya aan la dhihi oo kale meel uu yaalo ma aho wax uu bini aadan maskaxdiisi isticmaalahayo oo dareenka isticmaalahayo waxa jira iyo samaynayo marka arrinta horta marka saas weeye waa su-aal runtii muhiima aad u fiican weeye arrintaasa marka markastaba taagan daas waa marka loolan u socdaa daas waa intaasoo maxkamadadu dhacaan daad baa abiil loo qaataa kan loo sameeyaa oo martaqaanaa ay u dhacdaa oo u socotaa marka liban arrinta horta taas weeye waa arrin weli socota saana tirina niman dhallinyara bay ahaayeen laba wiil ahaa aad bay runtii u tahay arrin yar martaqaanaa inay hooyadii ninkan mid ka mida sii sheegtay in uu mid kale la socdo inay haddana labadoodiiba mid baa isagiina isdilay kii kalena dilay ma dad kale ku dhex jiray oo dilay نيمان الله ياب مرة أنا هان هذا
1: الحمد لله دبعت مجيسين دبعت سوين مجيسين لكن ضد بيلاين صدح بيلاين عروتي سكول كي ودور بقول دجاني وكبت بعدين علمني توي كبت بعدين مركو حالس
0: لا بروح بع دمتي مرك لا بدر عنا معلمين يهين يدو والدين إلى يهين يضد كلي يهين مؤجيب لا بروح ووين لبنن ووين
1: بعدين ماشان واحد كم وقضاء لبكي أي جيستين ولب معناها وحكوين بعد عكري مرك لكن و
0: ها ها ولبا واحد لبان يحسس سي أرنت أرنتي أد رن حنوية لكن صدنا سمر لوفيري إنك إنه أو حيتها سان شتغلي أد بقعد على مريكان كماس شوتين كديلتان كمعناها فربضن ضد لجوم هذا خاصة مد إسكولا ذا كنا على مركزنا أنا وما حسوس طن مد ليجري إنتي الإسكول داي أيان حل الماءها وحبل ما جارسينين لكن سكان إنه صدح نن ووين ماشي اللي جود لي لكن سعيال كي ماشي أقوم بدنا إسكول كي يدك كله إن أنا وحبا جارين وأرهن كنتي آد وين ويا مركز حماسها لقد هي كره النجون هاد وين بقولك وبقول وحسي وحول عن إني صدق حضانن وسكور تيجو سيد بولس كبا إيشاجان بكم بدي هاي إني أيجو السوق لجان أرهن تنها أو إني من كان قولي بالوضع حتى مثل كم هذا أنت بدو مصار إيشاجان مد بس هيدا على لبنن ويا وبدو دو المدينة يقول سيد أكتر شكل دين يقول يوتين إني مركز سكول كنتي سوى رام ay dhaaf waayaan ninkii security ga aha haba dilaan ba asaga iyo saddex nin oo kaleete ciyaalkiina uusan waxba gaarin waa arrin runtii aad iyo aad markii loo fiiriyo dhahaysa dadkaasi khayr allah siiye inay ay badbaadiyeen ha la dhigan way ku shahiideen la dhigaro maramisanahay marka midaas ay ahayd waxaagu yara bareega ayaan galeena bal markii wixii kale oo ka dhacay wadanka gudhiisa iyo arrin kale iyadana liimaan oo xiisal ah ayadana mareekan ka dhacday oo ku saabsan adduunka bahashan aad ku haysto haday aad u magac dhawday AI da yaan ha yaan iyadana bal yaan ka hadlaynaa duulaydo ee dhageysi waan